0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Ukupna aktiva investicionih fondova u našoj državi na kraju prošle godine iznosila je 1,31 milijardu maraka. Prema podacima Centralne banke, najveći dio aktive, oko 1,27 milijardi, odnosi se na portofolio ulaganja. Najviše sredstava uloženo je u dužničke vrijednosne papire, oko 499 miliona, zatim u vlasničke vrijednosne papire sa 474,4 miliona maraka, dok su depoziti iznosili oko 257 miliona. Ulaganja u nekretnine su dostigla 26,7 miliona maraka, a zajmovi 7,9 miliona. Iz Centralne banke navode da podaci potvrđuju kako investicioni fondovi najveći dio sredstava usmjeravaju na tržište kapitala i financijske instrumente. Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 7 milijardi 244 miliona maraka, veći su za 395 miliona ili 5,77% u odnosu na isti period 2025. Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od skoro 590 miliona maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija sa jedinstvenog računa dobila 3,3 milijarde maraka, Republika Srpska 1,8 milijardi i Brčko distrikt oko 185 miliona. Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju rekonstrukciju drugih puteva, Federacija je dobila dodatnih 137 miliona maraka, Republika Srpska 90 miliona i distrikt Brčko 5. Cijene maslinovog ulja mogle bi ponovo rasti na jesen zbog posljedica ekstremnih vrućina, suše i požara koji su pogodili evropske maslinike. Najveći proizvođači, među kojima su Španija, Italija, Grčka i Portugal, suočavaju se sa smanjenim prinosima, dok visoke temperature zraka utječu i na druge poljoprivredne kulture. Proizvođači upozoravaju da bi manja proizvodnja mogla dovesti do novih poskupljenja na tržištu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.